tvingad igång min spinat och mina vapen. Stoppa och bryt i det här rummet när du fortsätter. Det är fan.